ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova sa

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 14. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera.

Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 14. juni 2026. Čovapi su sa Lukom, burek je bez sira, I'm from Bosnia, će ove godine, ovog ljeta svakdje da svira. Gledali smo za vas Brazil i Maroko, najbolja utakmica do sadašnjih toka prvenstva, nakon 53 godine, nakon velike 53 godine, u Madison Square Garden stigla titula NBA prvaka. New York je osvojio titulu. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, Haris i Emir su sa vama, program za Aman pa sridu juna, 14. juni 2026. Dobro jutro. Dobro jutro, pred nama je dug, lijep, sunčan, topao, vedar dan. Danas će dnevne temperature vazduha ići i preko 30 stepeni, ili hajde, eto, neko bude tačno 30 stepeni uz vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova. Ali trenutno sada izlazite li vani, malo vi nešto prebacite preko leđa, neke vestice ili neke majice dugačkih rukava preko onih od kratkih, treba će vam, trenutno je svega 13 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka je 80%, ima vjetra, kao što smo rekli, zapadnih i jugozapadnih smjerova, ima ga onako, pa, prilično fino, ugodno, nekih 7-8 km na sat. Danas jednostavno lijepo, sunčano, vedro. Malo će nešto biti oblaka.

Gledali smo za vas tokom noći svjetsko prvenstvo, nismo gledali Haiti i Škotsku, ali smo gledali najbolju utakmicu od sadašnjeg toka prvenstva, Brazil-Maroko 1-1. Jedna je druga reprezentacija, fantastični, konkurisat će sigurno na najviši nivo, a Maroko kao jedina reprezentacija koja je sa tla, sa teritorije crnog kontinenta Afrike došla do jednog polufinala svjetskog prvenstva, to je bilo prošli put, i ovaj put može doći izuzetno daleko. Dakle, u noći iza nas, tačno u ponoć, igrali su Brazil i Maroko, igrali su 1-1. Još prije toga, u 21 sat, Katar i Švajcarska su igrali 1-1. U toku noći, Haiti i Škotska 0-1. Trenutno je poluvrijeme utakmice, u stvari počelo drugo poluvrijeme, Australija, Turska 1-0. Dakle, ovdje Australija, a još će danas igrati u 19 sati Njemačka i Kurakao i Holandija, Japan. Dakle, pet utakmica u roku 24 sata na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dobro vam jutro, dobro vam jutro, dobri ljudi.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova: brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama, uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova, priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu, vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina, kvalifikacije, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova: montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova,

0: kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje, kvalifikacije, iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalne konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DO, Bosanska Krupa, raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla obavlja završne kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole. Saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera. Iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska grupa. Obavijesti. I'm from

Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u Dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona

0: 061 815 215 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
3: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
2: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
3: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
2: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
3: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
2: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
4: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
5: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

Zmajevi iz Toronta preletili u Salt Lake City. U našoj grupi svi imaju isto bodova. U oma danu pet utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. U derbiju Brazil i Maroko podijelili bodove. New York Knicksi nakon 53 godine osvojili titulu NBA šampiona. Nogometar

Reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi su iz Kanade ponovo putovali u Sjedinjene Američke Države. Reprezentativci naše države su iz Toronta otišli i sletjeli u Salt Lake City, gdje će nastaviti pripreme za mečeve protiv Švajcarske i Katara. Sve treninge do Švajcarske, njih ukupno tri, zmajevi će obaviti u trening centru RSL u Salt Lake City-u. Dakle, naši neće trenirati u Los Angelesu pred naredni meč sa Švajcarskom. Ta odluka se može prepoznati kao sumnjičavost, odnosno prevencija da reprezentacija ne trenira tamo gdje protivnici lakše mogu ubaciti svoje špijune. Barbarez inače do utakmice otvorio sve treninge za medije prvih 15 minuta. Znači, u srijedu lete iz Salt Lake City-a za Los Angeles. Zmajevi putuju u Los Angeles u srijedu, a isti dan bit će održana pres konferencija našeg tima u 2 sata na večer po našem vremenu. Duel sa Švajcarskom igra se 18. juna u četvrtak u Los Angelesu o 21 sat po našem, odnosno 12 sati u podne po lokalnom vremenu. Nakon toga će Zmajevi 24. juna u Sjetlu odmiriti snage sa Katarom. U našoj grupi, grupi B svjetskog nogometnog prvenstva, sve ekipe nakon prvog kola imaju isti učinak. Jučer su Katar i Švajcarska odigrali 1:1, još od prije Bosna i Hercegovina i domaćin Kanada su odigrali 1:1, tako da u našoj grupi nakon prvog kola ista meta, isto ostojanje. Bosna i Hercegovina, Katar, Kanada i Švajcarska, svi po jedan bod i svi sa gol razlikom 1:1. Znači, u ovih 24 sata, ovo je 14. juna po našem vremenu, se igra 5 utakmica, 3 su već završene. U najboljoj utakmici do sadašnjih toka prvenstva u derbi susretu prvog kola, sinoć u Njorku, Brazil, Maroko 1:1. Jedna i druga ekipa pokazali su vrhunski nogomet. Maroko je jedno vrijeme dominirao, pa onda Brazil uzvraćao. U svakom slučaju, oba dvije ekipe su spremne za najveći plasman. Brazil petostruki svjetski prvak, a Maroko od prošlog svjetskog prvenstva, na kojem je napravio historijski uspjeh jedne afričke reprezentacije i plasirao se u polufinale, ove godine ovo što je viđeno protiv Brazila je još bolji, jači, brži. U drugoj utakmici sinoćnjeg programa, koja je počela u 3 sata na večer, Haiti Škotska 0:1. I jutro su 6 sati po našem vremenu, Australija Turska 2:0. Još će danas igrati od 19 sati Njemačka i Kurakao, te od 22 sata po našem vremenu Holandija i Japana. Završena je NBA sezona za ovu godinu i to historijskim rezultatom. Košarkaši New York Knicksa postali su prvaci NBA lige nakon što su u finalnoj seriji ovogodišnje sezone bili bolji od ekipe San Antonio Sparsa sa ukupnih 4:1. Ključnu pobjedu Knicksi su ostvarili jutro su u Frostbank centru u San Antonio, gdje su triumfovali rezultatom 94:90 i tako zadali konačni udarac Sparsima, odnosno osvojili titulu prvaka NBA lige. New York Knicksima je ovo bila tek treća titula prvaka NBA lige i prva nakon 1973. Dakle, pune 53 godine Njorčani su čekali da ponovo postanu NBA prvaci. Ona treća titula iz 1970. I večeras najbolji kod Knicksa bio je MVP ovogodišnjeg finala Jalen Brunson sa 45 ubačenih poena.

RBK. 97,5 MHz.

Jutro se u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Umjerene oblačnosti ima ponegdje na području Bosanske Krajine, kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. Moje ruže, kroz tuđe parkove. Temperature zraka izmjerene 8 sati su imale ove vrijednosti. Ivan Sedlo 13, Livno i Sarajevo 15, Sanski Most 17, Banja Luka i Tuzla 18, Mostar i Trebinje 20, Bijeljina 22, Gradačac 24 stepena Celzijusa. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u kasnim, poslijepodnevnim ili večernjim satima na područjima sjeverne i sjeveroistočne Bosne može biti lokalnih pljuskova. Vjetar umjerene jačine jugozapadnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusa.

Kod nas je jutros tu negdje bilo oko 13-14 stepeni Celzijusa, sada je 19, preko dana će biti i do 30 stepeni Celzijusa, vjetar južnih i jugozapadnih smjerova, nešto malo će biti oblaka, ali uglavnom sunčano, lijepo, toplo. Provedite dan na otvorenom, odradite što korisno za sebe, za svoju okolinu, za prirodu, za društvo, izađite, izgubite kalorija i uzmite nešto D vitamina i to besplatno. Ljeto je u gradu, 30 će biti danas u hladu. Dobro jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062-088-798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Ćevapi su sa lukom, a burek je bez sira. I'm from Bosnia, suda će da svira. Igra je Bosno kao nikad do sada, ono, protiv Nigerije. Nije bio offside. I'm from Bosnia, tačno je 9 sati. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Program za 14. juni 2026. godine. Haris i Emir su sa vama. Ajmo ljudi, hajmo svi do noge. Ame ljudi, ajmo svi na noge, vreme za vaše i naše čestitke i lijepe želje.
1: Kad se napijem, još gore je rješenje u krivu...
0: Kao i svakog jutra, 476-515 vam je na raspolaganju i možete nas zvati od ovih trenutaka pa nadalje. Šaljite nam svoje mail poruke tokom cijela 24 sata na radio BK ludoabih.net.ba ili nam od 6 do 23 na trga Avde Čuka broj 16 donesite svoje čestitke.

svaki dio... Kada sa vrha Evrope iz Švedske, javlja nam se naš Sijam Durmić. Kaže, selam i pozdrav za sve slušalce radija Bosanska Krupa, ma gdje bili. Želim da čestitam završetak školovanja Bahrudinu Šumiću. Želimo mu sve najbolje u nastavku života, puno zdravlja, radosti, sreće, zadovoljstva, uspjeha. Veliki selam za njegovu majku Bahrudinu.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Esselamu alaikum, dobri ljudi.
0: Aleikum selam, Elvere naš, kako si?
1: Evo, radno, dobro sam, kako ste vi?
0: Počela u tebe rano ova nedelja?
1: Ova mene nedelja počinje u petak.
0: U petak ješ?
1: U petak na večer, ja sam slobodan četvrtak i jedan dio petka, tako da... Meni je ponedljak, fački petak na večer.
0: Šta ima, kakvi su utisci sa svjetskog prvenstva, iz St. Louisa, sa naše utakmice, kako to izgleda tamo među našim narodom i kako si ti to vidio, doživio?
1: Pa dobro je, hvala Bogu, bilo je vatreno i u mom džamatu ovdje je bilo onaj euforija, oni koji nisu uspjeli da odu tamo u Kanadu, puno ima koji će ići u Los Angeles i pogotovo u Seattle. Pravo da ti kaže, malo sam nasikiran poslije Kanade, kako će ti naši u Los Angeles, pošto Los Angeles puno topliji od Kanade. Nadam se da će biti neko na oblačenje ili nešto bez padavina da im malo pomogne, bar s te strane, ali eto.
0: Slušaj, isto će biti i Švajcarcima, i njima će biti vruće.
1: Biće pa, to
0: tačno, biće tačno ono ko tačno u podne, a ne western.
1: Ja, obračun kod okje korala.
0: Ma, tačno u podne.
1: Ja, onaj, ali drago mi je to, malo mi je lakše kako je Katar i ova švicarska igra, ali nerješeno sad fački, ono, sve even, sve ono, što kažu, opet na početku. Ali eto, onaj, bit će to ako Bog da sve kako treba.
0: Ja onako objašnjavam ljudima da smo u polufinalu pobjedili Wales u finalu, Italiju, četvrostrukog svjetskog prvaka, dakle mi smo prvaci svijeta. A ovo sada je kao neki turnir, eto idemo tamo malo igrati i idemo se zabaviti. Sve što napravimo je fantastično. Jer ovdje je bilo nevjerovatno, kao sve skupa i dan nezavisnosti, dan državnosti, dan oslobođenja, sve. Pano je... Nešto što je diglo naciju, sve ljude koji vole Bosnu i Hercegovinu.

0: mladi će ići u Sijetlu.
1: Znači, dobro su raspoređeni.
0: Pa on je ono u strelca kao na raspored. Nema nas puno, što kaže jedan gospodin Račanin, on će prepoznati koja, ali smo pravilno raspoređeni.
1: Evo, tebi hvala za ove izveštaje, za informacije, za one slike i videa iz St. Louisa, a mi već smo uspjeli i da za Sijetlo obezbijedimo. Tamo će biti naš nekadašnji ovdje stanovnik iz Sanskog mosta, šef Kikan Smajlović, koji je par sezona igrao odlično za Brastvo. On je inače u Vancouveru, tamo je poslije zatočeništvo u logor otišao, tamo živi i on će u Sjetl, gledao je tvoje izvještaje i snimki, kaže imat ćete informacije. On je inače veliki patriota, sanjan momak tamo iz Kamengrada, kaže ja ću da budem protiv Katara u Sjetlu i da šaljem. Rekao, dobro, ajde.
0: Trebao mi je poslati adresu da mu pošaljem dres sa reklamom na rečima da može i tamo da nas predstavlja.
1: Da, da.
0: Svakog slučaja, hvala mu na tome. Ja zaista bi volio da sam...
1: Da, halo. Bio ovo naš Elver Elijazović iz Sjedinjenih Američkih Država, čovjek koji nam se redovno javlja, naš dopisnik, bio je u Sjetlu na utakmici, napravio dres RBK, radio Bosanska Krupa 97,5 MHz, slao nam uživo snimke sa terena, sa zagrijavanjem, sa naših ljudi, slike. Hvala mu najljepša, najveća, salami za njegovu familiju, za majku Dževadu, njegovog Tarka i Adisu, salam za njegovu familiju tamo, nešto su veze u prekidu, ali mislim da je i ovo što nam je prenio Elver dovoljno super. Hvala ti velika na tvoje informacije, na tvom vremenu i I am from Bosnia i dalje pjeva i dalje svira, ćevapi su bez luka, burike bez sira, I am from Bosnia, svuda će da svira. Igraj Bosnu kao nikad dosad, ono protiv Nigerije, najbolje to zna Džeko, nije bio offside. I am from Bosnia, čekam da je Hari nađe za vas, za sviju, za čestitke, za dobro raspoloženje. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Sada 9 sati i 14 minuta, nešto servisnih informacija, pa ćemo slušati Amru Musagić, pa obavijesti oglas i marketing u 10 sati. Ide remetovanje sjednice općinskog vijeća, 19. redovne sjednice ovog saziva gradskog vijeća. To za vas priprema naša Erna Ređić, koja će pripremati i naše informativne emisije tokom dana. I'm from Bosnia, svuda će da svira, jer burek je bez sira. 9 sati, 15 minuta. Dobro jutro, dobri ljudi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Tri kapitena, tri mušketira, tri kapetana Bosne i Hercegovine poveli su Zmajeve na let od Toronta i sletjeli u Salt Lake City. Sergej Barbare za Barba kao selektor, Emir Spahić kao direktor i Edin Džeko kao kapiten. Poveli su našu nogometnu reprezentaciju, poveli su naše Zmajeve iz Toronta u Salt Lake City. Tamo će naši u Salt Lake City trenirati u RSL trening centru. Ukupno tri treninga narednih dana u priprema za utakmicu protiv Švajcarske. Nećemo naši trenirati u Los Angelesu jer je Barbares tako odredio iz razloga da je manje onih koji mogu snimati treninge naše nogometne reprezentacije. Uigravaju će se posebne stvari, posebna taktika za Švajcarsku. Švajcarci su sinoć igrali 1-1 sa Katarom, primili gol u 95. minuti, tako da u našoj grupi svi imaju isti omjer, ista meta, isto ustojanje kao na početku takmičenja. Dakle, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, svi po bod i svi po jedan gol dali, po jedan primili. Naši nogometaši će u srijedu za Los Angeles, gdje će u 2 sata po našem vremenu imati pres konferenciju. Duel sa Švajcarskom igra se 18. juna u četvrtak u Los Angelesu u 21 sate ili tačno u podne po lokalnom vremenu. Dakle, onaj čuveni western tačno u podne. Bosna i Hercegovina, Švajcarska, duel koji će puno značiti našoj nogometnoj reprezentaciji. Mi se nadamo da će oni, kao što su i ovo do sada, odigrati sa srcem, dati zadnji atom snage, pa onda šta god, bog dragi, da ne. U svakom slučaju trebamo uživati u ovim danima. Slaviti, Bosna i Hercegovina je glavna tema i svjetskih medija i svega ostalog, i zbog svojih navijača i zbog svojih igrača. Nakon što odigramo utakmicu sa Švajcarskom 18. juna, naši će Zmajevi opet sa trojicom mušketira, trojicom kapitena, trojicom legendi ovog nogometa u našoj zemlji i ove države povesti naše Zmajeve u Sjetl, gdje ćemo 24. juna igrati sa Katarom. A u 24 sata

Brata, ova koja su sa nama, odnosno iza nas i pred nama, bit će odigrano čak pet utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sinoć, tačno u podnoć, najbolja utakmica do sadašnjeg programa, velika utakmica, veliki derbi prvog kola. Petrovski svjetski prvak Brazil i sa prošlog svjetskog prvenstva Maroko, koji igra u polufinalu i napravio najveći rezultat ikada jedne afričke reprezentacije. Sinoć odigrali 1-1. Malo je moglo biti da bude 2-0 za Maroko ili da Brazil potpuno okrene, jedna fantastična utakmica. Marokanci, koji su aktualni prvaci crnog kontinenta, koji su napravili najveći uspjeh ikada jedne afričke reprezentacije na prošlom svjetskom prvenstvu u Kataru, ošli među četiri najbolje, odlično izgledaju i bolji su nego što su bili, pogotovo kako im je došao i Brahim Diaz. Fantastična utakmica, puna tempa, ritma, šansi, na kraju Brazil-Maroko 1-1. U drugoj utakmici sinoćnjeg programa u 3 navečer Škotska jedva savladala Haiti sa 1-0, dok je pomalo iznenađenje jutros u 6 sati Australija je savladala Tursku sa 2-0. Arda Gulan, Yildiz i društvo su napadali, stvarali šanse, promašivali, a Australija iz kontri to sve kaznila, tako da je Australija jutro od 6 sati po našem vremenu savladila Tursku sa 2-0. Danas još dvije utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu. Od 19 sati Njemačka igra protiv Kurakao, reprezentacije iz Afrike koja ima ubedljivo najmanje stanovnika, dok će od 22 sata Nizozemska igrati protiv Japana. Svjetsko nogometno prvenstvo, broj jedan sportski događaj u svijetu ove godine. Meni svjetskog prvenstva, ova sportska informacija bi bila svakako sportska vijest dana, ovako je ipak iza zmajeva, iza svjetskog prvenstva. New York Knicksi nakon 53 godine postali su NBA prvaci. U kompletnoj NBA ovoj playoff seriji izgubili su samo jednu jedinu utakmicu. Košarkaši New York Knicksa postali su prvaci NBA lige nakon što su u finalnoj seriji ovogodišnje sezone u finalu play-offa bili bolji od najbolje ekipe zapada San Antonio Sparsa sa ukupnih 4-1. Ključnu pobjedu Knicks su ostvarili rano jutros u Frostbank centru u San Antonio, gdje su triumfovali nad Sparsima 94-90. Ono što je karakteristika New York Knicksima je ovo bila treća titula prvaka NBA lige, ali prva nakon 53 godine. Posljednji put je titula prvaka NBA lige u Madison Square Garden dvoranu došla 1973. Još jednom su Knicksi bili prvaci 1970. Najbolji u redovima Knicksa bio je MVP play-offa Jalen Brunson sa čak 45 poena, dakle skoro pola poena je čovjek sam ubacio.

Ili Harija za sami kraj ovog jutarnjeg programa Shakira, daj, daj! Inače, pjesma ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Poslije Shakire i daj, daj, ide Amra Musagić, ide informacije iz Bihamka, poboj stoglasi, marketing u 10, remitujemo sjednicu općinskog vijeća, 19. po redu ovog saziva gradskog općinskog vijeća, priprema to Erna Ređić kao i ostale informativne emisije. Ostalite uz Radio Bosansku Krupu, svjetsko nogometno prvenstvo i Zmajeve.

0: Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Javlanica, Blidinje, za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Javlanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenih.

0: poslanika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova. Brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije. Iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad. Poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač. Monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova. Montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji. MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova. Kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija. Čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije. Iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija. Sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla: obavlja završne kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole. Saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera. Iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji. Poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska grupa, druga osnovna škola Bosanska grupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5, tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja.

0: Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolje ocjenjena literarna rada i prva tri najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061-815-215, 061-155-078 i 061-734-009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.
1: Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija: promjena prebivališta odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka, promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska Krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO1 u Centru za birački spisak. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi.

Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom: prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. I'm from Bosnia.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i

0: stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: S vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Bosanska Krupa slijedi emitovanje 19. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, održane u srijedu 10. juna 2026. godine.
3: Dame i gospodo, himna Bosne i Hercegovine.

Dame i gospodo, uvaženi gradonačelniče, uvažene kolegice i kolege vijećnici, predstavnici medija, predstavnici izvršne vlasti, koristim priliku da vas prije svega iskreno i srdačno salamim i pozdravim te iskažem dobrodošlicu na 19. redovnu sjednicu

0: za održavanje sjednice.
1: Nermin Šabić.
2: Prisutan.
1: Ilija Zaharčević. Amir Džajić.
2: Prisutan.
1: Emir Bešić. Zlatan Terzić. Rasima Begić. Jasmin Hasanović. Elvedina Tajić. Jasmina Ičanović. Mita Darnautović. Elvira Mehić. Mehmet Haskić. Samir Jašaragić. Šemso Hadžipašić.
2: Prisutan.
1: Admir Bajrić.
3: Ovdje.
1: Muhidin Šertović.
2: Ovdje.
1: Alen Lipovača.
2: Prisutan.
1: Nedžad Fajić.
2: Prisutan.
1: Usnija Šarić.
2: Prisutan.
1: Edina Šertović.
4: Prisutan.
1: Džemal Elezović.
3: Tu.
1: Mirsad Jusić. Mehmed Elezović.
2: Ovdje.
1: Senad Eljazović.
2: Ovdje.
1: Asim Harbaš.
2: Evo na.
1: 23 vijećnika.
0: Konstatujem da su prisutna 23 vijećnika te da imamo potreban kvorum za održavanje sjednice. Kako ste mogli vidjeti u materijalima, niste dobili izvod iz zapisnika sa posljednje sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Razlog je taj što je naš stručni saradnik nakon 3 mjeseca odsustva vratio se neki dan na posao, iz razvojnih razloga bio odsutan, a Enisa je otišla na godišnji odmor. Tako da ako Bog dana u narednoj sjednici očekujemo izvod iz zapisnika sa posljednje sjednica Gradskog vijeća. Dana 3.6.2026. godine održan je kolegij Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, gdje je za današnju sjednicu predložen sljedeći dnevni red. Pod 1. Vijećnička pitanja. Pod 2. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 2025. godinu. 2b. Izvještaj o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 2025. godinu. 2c. Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period 1.1.31.3.2026. godine. Treća tačka dnevnog reda, prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa projekt izgradnje i izmještanje M14 Bihać Mali Radić Bosanska Krupa. Tačka 4. Prijedlog pravilnika o izmjeni dopuni pravilnika o vrstama, kriteriju i načinu raspodjele novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. 5. Informacija o realizaciji mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima sa područja grada Bosanska Krupa iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, Unsko-Sanskog kantona i grada Bosanska Krupa u 2025. godini. I tačka 6.6a. Izvještaj o radu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa d.o. za 2025. godinu. 6b. Program rada i financijski plan javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa d.o. za 2026. godinu. Otvaramo raspravu pitanja dnevnog reda. Gradonačelnik.
5: Gospodine predsjedajući, gospodine zamjeniče, dame, gospodo vijećnici, ostali prisutni, dobar vam dan, selam aleikum. Ja imam, kao što smo i poslali na vrijeme, jednu izmjenu dnevnog reda, to je prijedlog odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću na području općine Bosanska Krupa. Mislim, odluka se tako zove, pa moram tako iščitati, radi samo u ugostiteljskim objektima i to u vrijeme održavanje svjetskog prvenstva, o tome ćemo, ovako tačka bude prihvaćena. Hvala.
0: Zahvaljujem. Gospodin Hasanović.
6: Salam alaikum svim prisutnim. Ja bi za danas uz ovaj sugestiju da fale 2 zapisnika, sa 2 prošle sjednice fale zapisnici, izvodi zapisnik, izvinjam se, vas sugerirao da ste u sazivu napravili grešku, sazvali ste u sazivu 17. a ovo je 19. sjednica Gradskog vijeća. Predložio bih izmjenu dnevnog reda u smislu da se redoslijed tačaka, odnosno redoslijed u tačici 2a prebaci na 2b, a 2b da se prebaci na 2a, jer logičnije je da prvo razmatramo izvještaj o utrošku, izvještaj o izvršenju budžeta, pa tek onda da usvojimo odluku o prihvatanju. Mislim da je to neki logični slijed nego ovako kako je sad, jer bi sad ovako već usvojili odluku, a onda tek razmatrali izvještaj. Mislim da bi to trebalo promijeniti. Nadalje, isto u tačci 6, bi trebalo prebaciti na tačku 5, a tačku 5 prebaciti na tačku 6 iz razloga što se radi o informaciji na koju mi ne možemo utjecati, na koju ne donosimo ni glas, samo primamo je ka znanju, trebala biti zadnja, a izvještaj o radu radija Bosanska Krupa smo ipak mi osnivači, možemo

0: znači davati sugestije i o tome se izjašnjavamo. Eto, toliko.
1: Zahvaljujem gospodinu Hasanoviću. Gospodin Arnautović.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, koristim priliku da se prisutni poselam i pozdravim. Što tiče dnevnog reda, nemam određenih prijedloga, samo bih zamolio ispred kluba NES-a pauzu od 10 minuta, ako može.
1: Zahvaljujem gospodinu Arnautoviću. Da li ima još prijavljeno? Nema prijavljeni, napravit ćemo pauzu, pa nastavljamo sa radom. Molim vijećnike za tišinu, da se vratimo radi sjednice. Konstatujem da su prisutni i gospodin Haskić i gospodin Jusić. Ako nema više prijedloga za dopunu dnevnog reda, zatvaramo raspravu i dajemo na glasanje prvo izmjenu dnevnog reda koju je čitao gospodin gradonačelnik. Ko je za? Dižemo ruku. Dižemo ruku. Za dnevni red, znači dopuna koju je čitao gospodin gradonačelnik. Sada ćemo se izjasniti o izmjeni dnevnog reda koji je predložio gospodin Hasanović. Znači, prvo ćemo se izjasniti u tačka 2, znači redoslijed A i B da se zamijene. Ko je za? Broj sjednice, znači u sazivu je, piše 17. štamparska greška, ja kad sam najavio sjednicu, najavio sam 19. redovnu sjednicu gradskog vijeća. Možda nisu neki bili tu. Ko je za izmjene tačka broj 2, A i B da se zamijeni? Dvanest. Protiv? Suzdržani? Suzdržani ruku gore da digu. Broj stručni saradnik, mogu?
3: 4.
1: Može poimenično ispred kluba DFSB.
3: Mermin Šabić. Ilijas Harčević. Amir Đajić. Emir Bešić. Zlatan Terzić. Rasima Begić. Jasmin Hasanović. Jasmina Ičanović, Elvedina Tajić, Mita Darnautović, Elvira Mehić, Mehmet Haskić, Samir Jašaragić, Šemsu Hadžipašić, Admir Bajrić, Muhidin Šertović, Alen Lipovača, Nedžad Fajić, Husnija Šarić, Idina Šertović, Džemal Elezović, Mirsad Jusić, Mehmed Elezović, Senad Iljazović, Asim Harbaš.
1: 15 za i 10 suzdržani, ova izmjena je dobila potrebnu vijećku većinu. Sada ćemo se izjasniti o izmjeni također gospodina Hasanovića, tačka 5 i 6 da zamijene svoje redoslijed. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Šestnaest za i osam suzdržani. I ova izmjena je dobila potrebnu vijećničku većinu. Sada ćemo se izjasniti o kompletnom dnevnom redu sa ovim izmjenama. Ko je za? Konstatujem da je dnevni red jednoglasno usvojen. Prva tačka dnevnog reda, vijećnička pitanja. Da li ima prijavljeni? Gospođa Šertović.

0: Poštovani prisutni, sve vas srdačno pozdravljam na današnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Za danas imam jedno vijećničko pitanje. U stvari to je, ajde kažemo, jedna dopuna i ponovo pokretanje vijećničkog pitanja vezano za pješačke prelaze u ulici Reisa Džemaludin Čauševića. Upućujem ga gradonačelniku, komisiju za regulaciju saobraćaja, direkciji regionalnih cesta također. Znači, na sjednici gradskog vijeća ranije sam postavila vijećničko pitanje vezano za potrebu ponovnog iscrtavanja pješačkih prelaza na regionalnom putu R404A na dionci između Doma zdravlja, Bosanska Krupa, općinskog suda i prilaza prema školi. Iako su pješački prelazi u međuvremenu iscrtani, smatram da problem nije riješen na adekvatan i stručno utemeljen način. Naime, pješački prelazi su postavljeni na lokacijama koje nisu usklađeni sa stvarnim kretanjem pješaka, niti doprinose povećanju sigurnosti učesnika u saobraćaju. Posebno ukazuje na činjenicu da pješački prelaz kod Doma zdravlja ne prati prirodnu pješačku komunikaciju, već pješake usmjerava prema poslovnim objektima. Takođe, saobraćajna signalizacija vezana upravo za ovaj pješački prelaz, za navedeni pješački prelaz, postavljena je na način koji izaziva nedoumice i ne pruža optimalnu preglednost vozačima koji dolaze iz pravca Govedarnice. To su mi i građani pitali. Pored toga, horizontalna signalizacija na oba pješačka prelaza je već slabo uočljiva, a određena saobraćajna rješenja na ovoj dionici ostavljaju otvoreno pitanje da li su prilikom njihovog određivanja poštovani važeći propisi i pravila saobraćajne struke. Pa stoga postavljam sljedeća pitanja. Na osnovu koje stručne analize i kriterije su određene lokacije postojeći pješački prelaza, da li je prije iscrtavanja izvršen stručni uviđaj na terenu, da li nadležni organi planiraju izvršiti korekciju položaja pješačkih prelaza i da li je Komisija za sigurnost saobraćaja, za regulaciju saobraćaja imala ikakve pritužbe i razmatrala navedenu problematiku. S obzirom na to da se radi o veoma frekventnoj dionici, koju svakodnevno koriste đaci, pacijenti, doma zdravlja, starije osobe i naravno svi građani, očekujem da se navedeni nedostaci hitro razmotre i otklone. Hvala.
1: Zahvaljujem gospođi Šertović, gospodin Harbaš.
2: Dobro, čuje se, dobro. Čuje. Pa ja ovako malo u ovim vijećničkim pitanjima rekao nekoliko problema koje sam ja vidio u gradu, u užem centru grada je. Mi imamo problem zmija koji je u centru grada evidentan i koji će kod starog mosta trebalo bi, moje predloga, vi to uzmite, onaj žbun što stoji tu je leglo zmija koje je, to je Bože sačuvaj. I trebalo bi se stari grad Ivica da se očisti jer zmije sa starog grada, sa ti grana padaju na pješake u zunu što šetaju. I to bi trebalo da se uzme da se koja služba to da posjeće, da uredi jer stvarno to nije normalno. Od drvenog mosta tamo do pješačkom zonom Kejan. To ko voće da primi znanja, trebalo bi to da uradi. I ujedno, pošto smo turistička, da se ona cijev od kanalizacije, koja nije u funkciji, ali ružna je za vidjeti, više drvenog mosta izvode iz vode. Drugo je u gradu što sam vidio nedostatka od semafora, ovo govorim o lokalnom trg, ali je iz Edbegovića prema policiji, i tu su pješački prelazi nula obilježeni. Dolaze gužve, ja sjedim svaki dan onda kod Rize i gledam, onda će neku glavu izgubiti. Onda se više ne zna nigdje pješački prelaz, jer je izbrisano i to bi zamolio da se sad u ovome vremenu da se uzme i da se riješi. Imao bi počelo ovo svjetsko prvenstvo, a vidim da imam ove vrijedne momke iz ovoga centra za kulturu. Ali zamolio bi načelnika, zamolio bi nekoga drugog da te ljude uzme i pomogne im da nako ružno ne uzvlače i ne pate se na stari grad uzvlačeći stolice, materijal,

0: koji treba gore da se napravi u fan zoni. Ono je stvarno mučno gledati kako se ti ljudi prate. Pa ima motokultivatora komunalno, ima iznajmiti da tim ljudima uzvuče to na stari grad i kad treba da svuče. Ovo je komentar ljudi koji sjede i gledaju te ljude kako se pate. E to bi zamolio, imao motokultivator u komunalnom, pa nek odredi se, nek uzvuzi, nek radi, ali ti momci nisu zaslužili toliko da spate. I pa ne bi to ovo, sam ovako sad ne znam, rekao, ali ono, da pusti se, pošto nemamo kocki u onoj pješačkoj zoni, da se pusti bar rasvjeta, da svijetli, pa nadivljio na kako god, ali da svijeti se dok je ovo svjetsko prvenstvo, da bi oni ljudi mogli koji u markicu zaraditi. Toliko bi ja to imao, sad vi to, statut. Ovo je prošlo, ja mislim, više od 60 dana koje je vijeće dalo rok da se to uradi. Ništa se ne spominje, je li to se nešto postiglo u tome, je li se približilo željama i to. E to me ovako interesuje. E toliko ako je neko ovo zaparalo muhu što sam rekao, hvala vam, ako nije, opet hvala vam.
1: Zahvaljujem gospodinu Harbašu. Gospodin Eljazović.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Pošto prvi put se javljam, koristim priliku da pozdravim sve prisutne, uvaženog gradonačelnika, predsjedavajućeg, zamjenika, kolegi i kolegice vijećnike, predstavnike medija, te naše sugrađane. Za današnju sjednicu ja imam dva vijećka pitanja. Oba sam pripremio u pisanoj formi, oba ću vam i dostaviti nakon što ih iščitam. Prvo vječko pitanje, ne moram ovo ponavljati, ovo svi... Na osnovu člana 134. 135. poslovnika o radu, pitanju upućujem gradonačelniku i nadležnim službama grada Banska Krupa. Poznato nam je većini ovdje vijećnika da su grad Banska Krupa od strane Unsko-sanskog kantona doznačena sredstva za realizaciju infrastrukturnih projekata u ukupnom iznosu od približno cirka 400, možda nešto malo više, hiljada konvertibilnih maraka. Građani su svjedoci da, kao i ja, ako griješim, volio bi da me neko ispravi, da su za gotovo sve odobrene projekte raspisan tender i da su radovi izvode već za većinu tih projekata ili su u završnoj fazi pripreme. Međutim, mene što zanima jeste sljedeće, zbog toga postavljam ovo pitanje, zbog čega jedino nije pokrenuta procedura za projekat Put svetinja pučenika, koji je također bio u listi tih projekata, za koji su također odobrena i doznačena sredstva u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka. Zbog toga tražim odgovor na sljedeća pitanja. Da li su sredstva za ovaj projekat ovog putnog pravca doznačena gradu Banska Krupa? Ako jesu, zbog čega do danas nije raspisan tender za realizaciju ovog projekta? Ko je donio odluku da se ovaj projekt ne realizuje istovremeno kada i ostali projekti finansirani iz istog izvora sredstava, namjenskih sredstava, kada će biti raspisan tender i kada će građan moći očekivati početak radova? Istovremeno želio bih istaći jednu činjenicu koju ja u politici ne volim, pa ću je spomenuti, eto. Ovaj projekat je predložen od strane Demokratske fronte, ali da građani moraju znati da put ne pripada ni jednoj političkoj stranci, niti sredstva, niti projekt, već upravo građanima, koji, pogotovo što se tiče ovog projekta, koji svakodnevno koriste ovu putnu komunikaciju. Ukoliko je razlog za neprovođenje projekta činjenica da nije predložen od strane aktuelne vlasti, ne kažem da je to razlog, kažem ukoliko je to razlog, onda se radi o krajnje neodgovornoj politici u kojoj se kažnjavaju građani zbog političkih razlika. Evo, takav pristup

0: po meni predstavlja zloupotrebu javne funkcije i pokazuje da pojedincima nisu prioritet potrebe građana, nego politički interes i predizborni marketing. Ja nisam onaj čovjek koji se voli slikati po vrućem asfaltu i tako dalje, ali ako je to razlog, DF ne želi učestvovati u politikama koje dijele građane na podobne i nepodobne, ni i po stranačkim dresovima, niti u politikama koje javne projekte posmatraju kao stranački plijen. To je posao svih izabranih zvaničnika, nebitno na kojem nivou oni obnašali svoje funkcije. Ukoliko je nekome toliko važno da se slika pored asfalta i da taj projekat predstavi kao vlastitu zaslugu, evo, ja odgovorno tvrdim i ovdje ću iznijeti pred svim vijećnicima, a i u jeter će to je biti iznešeno, odgovorno tvrdim da taj projekat predstavi kao vlastitu zaslugu. Nek slobodno ovaj projekat preuzme NES, SDP, NIP, POMAK, apsolutno nije bitno, ali ako će se realizovati, ako bude dolazio od strane tih, slobodno, jer ja ne želim da građani zbog toga ispaštaju. Građan Svjetnje, kao i svi koji koriste ovaj putni pravac prema okolnim naseljima, imaju pravo na isti. Gasi se ovo, predsjedavajući. Nadam se da nije neamirno. Kao i svi ostali građani Banske Krupe, zato tražimo da se hitno raspiše tender za projekat puta Svetinja Pučenik i neka dolazi ispred bilo koga, apsolutno me to ne zanima, i da se sredstva namijenjena za tu svrhu konačno stave u funkciju građana, ne političkih kalkulacija. Evo, ja znam, a znaju to ovdje i vijećnici pojedini, da je taj putni pravac i nastavak poslije Svjetinje prema Pučeniku, da su povrtnička sela gore, ta kao što su Jesenica i tako dalje, skupili vlastitih sredstava preko pola miliona i da sami asfaltiraju. A ako ćemo se mi baviti politikom od koga je došao projekat, pa ne može, zato samo što je eto, predložila ta stranka. Iz tog razloga ponavljam, slobodno neka to bude nečiji drugi projekat, ali neka samo bude realizovan. Moje drugo vijećko pitanje za današnju sjednicu upućujem Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona, poštovanoj ministrici. Molim da se Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona jasno i nedvosmisleno očituje o pravnom značaju i sadržaju rješenja broj 06-31-3104-UP-1/18 od 24.2020. godine, te da odgovori na sljedeće pitanje. Da li se navedenim rješenjem daje saglasnost za pokretanje postupka promjene statusa zemljišta koje je u nadležnosti Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, odnosno državnog zemljišta, ili se tim rješenjem daje saglasnost za prijenos prava vlasništva nad predmetnim zemljištem? S obzirom na različita tumačenja sadržaja navedenog rješenja u javnom prostoru, u javnom prostoru i institucijama lokalne samouprave, molim da ministarstvo dostavi precizan odgovor uz obrazloženje pravnog osnova, kako bi se otklonile eventualne nedoumice u pogledu nadležnosti pravnih posljedica koje proizilaze iz predmetnog akta. U prilogu, naravno, ovog vijećničkog pitanja dostavljam rješenje. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospodinu Ljazović, gospodin Fajić.
2: Koristim priliku da svi pozdravim i poselavim. Ja imam jedno vijećničko pitanje upućeno policijskoj stanici Bosanska Krupa. Pošto je autobusna stanica u Bosanskovci smještena u željezničku stanicu, imamo praksu da autobus staju na dijelu magistralnog puta Bosanska Otka, Bosanska Krupa, tačnije na dijelu puta od željeznog mosta u Bosanskoj Otici do Binga. U Otici na

0: kojem nema obilježenog mjesta za stajanje. U ovakvim situacijama, pogotovo u slučaju kad naiđe kamion, u tom trenutku dođe do velike gužve ili čak do potpunog zastoja saobraćaja. Također, pošto ovdje imamo označene prelaze za pješake, svaki dan gledamo i iščekujemo da će doći do, ne daj Bože, kako veće tragedije. Moje pitanje je upućeno policijskoj stanici Bosanska Krupa, da li može obezbijeti patrolu da ureduje ovaj dio magistralnog puta, pošto ovdje nema obilježe stajnog dijela za autobuse ili druga motorna vozila. Hvala.
1: Zahvaljam gospodinu Fajiću. Gospodin Šabić.
2: Gospodine gradonačelniče, predsjedavajući, zameniče, kolege i kolegice, viznice, uvaženi gosti, predstavnici medija, assalamu alaikum, dobar dan. Ja sam na prošloj sjednici postavio pitanje vezano za udarne rupe na relaciji od Oraha do Šabića. Dobio sam odgovor da će se uskoro raditi, evo prošlo je više od mjesec dana, ništa nije, pojavljuju se nove. Nadam se da će u toku ljeta to biti riješeno, a moje današnje vijećko pitanje se odnosi na klizište Gulanova uka. Naime, svi mi ovdje prisutni znamo da je to problem koji datira već više godina. 7. februara 2023. godine kolega Jasmin Hasanović uputio također vijećko pitanje po pitanju tog klizišta od direkcije cesta. Dobio odgovor da će se to raditi u skorije vrijeme. Ja više ne znam nikoliko sam puta postavio, delegirao, tražio. To je jedna opasnost koje bojim se da oni koji su odgovorni za taj dio posta nisu ni svjesni. Ali evo, vrijeme prolazi. Gospodine predsjedavajući, vi ste u decembru mjesecu 24. godine najavili da je u posjeti bio tadašnji direktor direkcije cesta USK, da se pristupilo izradi projekta i, kako ste rekli, na proljeće da ide ona gradnja. Proljeće 2025. je prošlo, evo i proljeće 2026. ulazimo u ljeto, ništa se ne dešava. Zaista pitanje nije provokativno, nego više onako informativno zanima. Imate li vi informaciju da li se dešava što po pitanju tog klizišta, radi li se, ili ćemo čekati neko novo proljeće, možda 2030. i tako dalje. Hvala vam.
1: Zahvaljujem gospodin Šabić, gospodin Lipovača.
3: Zahvaljujem predsjedavajući, evo koristim priliku da vas svi u ovako skupu pozdravim. Ja za danas nemam vijećničkih pitanja, imam jednu vijećničku inicijativu. Tu vijećničku inicijativu sam već možda u jedno, mislim da sam prije nove godine možda i postavljao. Radi se, svi znamo, ima nas ovdje nekoliko vijećnika koji putujemo, koji dolazimo iz Krčane. Radi se dakle o pružnom prelazu prema Krčani. Dakle, koji se nalazi u katastrofalnom stanju, on je renoviran negdje tamo na jesen prošle godine. Međutim, svako svakodnevno provozi tamo, zna u kakvom je lošem stanju. I ja sam se i danas igrom slučaj izvao ovoga čovjeka iz Željeznica. Javio mi se izvjesni Zoran Bašić, koji je i danas čak i bio u Bosanskoj Krupi. Imao je neki određeni prekršajni postupak vezan u policijskoj stanici, tako da je obišao taj kasnije prelaz i rekao je da će učiniti sve zajedno sa svojim posveđom da do toga dođe. Dakle, ko svakodnevno ide, znaju u kakvom se taj prelaz stanju radi. Eto, toliko, ja ću ovu inicijativu dostaviti vam predsjedavajuću, vi je uputa, tako mi je kolega Bašić i rekao putu telefona, da tu inicijativu prosvjedim kako bi mogao svojim poslovođama tačno obrazoviti na koji dio terena treba da izađe. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, gospodin Lipović. Ne više prijavljeni. Zatvaramo raspravu, gospodine gradonačelniče.
4: Evo ja ću pokušati odgovoriti dakle, na ova vječka pitanja, prijedloge, sugesti i tako dalje. Što se tiče pitanja gospođe Irine Šertović, znači mi nemamo ništa s tim, znači ni službe, ni komisija za regulaciju saobraćaja, znači to je isključiva nažalost direkcije za pute Bosansko kantona, tako da je

0: preporuka i stručnoj službi da ovaj zahtjev proslijedi gore. A možete nama na znanje, pa ako bude neke komunikacije možemo razgovarati. Kad je pitanju ove sugestije gospodina Harbaša, znamo za ovaj problem sa onim drvetom i to smo već pričao s direktorom komunalnog da se osjeća na drvo onda, a zmija je uvijek bila. Onda na onome potezu Keja, znači to su one biološke koje su, tu su uvijek bile. I dok i one biće i njih, ovi pješački prelazi, pretpostavljam da je to na ovoj lokalnoj cesti, od semafora prema policiji, da su blijedi, jel? Na lokalnoj, pa to ćemo uskoro, bili smo u postupku javne nabavke za horizontalnu signalizaciju, mislim da bi uskoro trebalo to da krene. A kad su pitanje za poslanici kulturno-sportskog centra, ima komunalno, ne jednog dvije freze, jedna ne može smotati, možda je pavilka, ona druga je premalena. Tako da vidjet ćemo nešto, ćemo neku mogućnost naći, a ovo sad kad podnesemo gore, nećemo više ne spuštati dok se ne završi prvenstvo. Ovo treba vidjeti ova komisija za statut. Ona cijel kanalizacije će na čovjek sam izvaditi. Znači sve ovo što si meni rekao, ja sam po ovome već radio, on je rekao sam da će to odraditi, ne znam sad iz kojeg razloga komunalno nešto sa njim tako dogovorilo. Kad je u pitanju, pogotovo ovo prvo pitanje, gospodine Ljazović, sve ono što ste rekli ovde, za službe, za vijećnike, za jednu, drugu, treću stranku, to sad vrijedi za vas. Znači, sve što ste rekli vi, to vrijedi za vas. Znači, sve te epitete i ne znam koje sve izraze ste rekli, to je znači isključivo vaše. Znači, ugovor za ovu dionicu puta je potpisan 1.6., znači prije 10 dana. Izvođači su uvedeni u posao, a mi obično kada radimo tendersku dokumentaciju, pravimo lotove do koji će biti grupisan. Pa je ovdje tako ovaj lot. Evo usput da vam kažem, i znači ko radi El Gradnja je dobila ovaj ugovor. Znači ovaj se lot zove put Zalin Veliki Dubovik, put Alijagić Potkrš, put Svetinja, put Gornji Zalug Pučenik, put Gornji Zalug, put Maleše Zalin i put Svetinja Pučenik. I nećemo napraviti jedan ovdje prema Zalinu u lotu jednom staviti pištolom, nego grupišemo da ljudi imaju manje troškove, da mi manje plaćamo. Znači, 1.6. potpisan ugovor, izvođači već na licu mjesta. Možda nisu baš na ovoj dionici, ali znam da su danas ovi moji službe išli, mislim, gore u Maleše. Imali su neku nedoumicu izvođača, tako da još jednom ponovim, sve ono epiteta i ne znam nija kako ste sve rekli, da smo mi koji se bavimo ovim poslom, i da vam kažem još, tu pripada vama, i da vam kažem, mjesto još marka nije otel. Ja sam trošio ovdje na području grada Borska Krupa i Vučićeve pare, i Dodikove, i Nikšićeve, i Zadbegovićeve. Znači, kogod je ponio marku, o strani da ne govorim, kogod je vam nanio marku, ja sam je potrošio. Tako da mi se nije ni jedna otela, pa što bi ja sada kažnjavao nekoga, mislim, nema smisla. Kad je u pitanju, ovdje još skoro nema pitanja za mene, evo, mislio sam da je ova klizište, ova Gulanova oka, a mislim da je bio prošle godine onaj direktor. Ja vjerujte, ne znam sad ni ko je direktor direkcije ceste. Molim? Nemaju ga. Bravo. Pa eto, dobro. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku, a mi prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Druga tačka dnevnog reda. Pod A, izvještaj o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 2025. godinu. Pod B, prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 2025. godinu. I pod C, izvještaj o izvršenju prihoda iz rashoda za period 1.1. 31.3. 2026. godine. Molim gradonačelnika.
0: Pa evo, dakle, kad je pitanje izvještaj izvršenju budžeta za 2026. godinu, dakle, prihodi, primici, finansiranje budžeta iznosilo je 13.752.721 marku, obično, kao i obično. Porezni prihodi su ti koji uvijek dominiraju, sa 7.417.000, neporezni prihodi 2.676.000, tekuće potpore 713.000, kapitalni transferi od nekih 2.600.000 konvertibilnih maraka. Rashodi su iznosili 13.665.000 maraka i najviše otišli na tekuće izdatke 7.120.000.

0: 24.000 tekući transfer, te kapitalni transfer 825.000 konvertibilnih maraka. Račun kapitalnih izdataka znači iznosio je 3.057.000, te finansiranje 67.000. Kada je u pitanju račun prihoda i rashoda, dakle imali smo prihode od 13.447.000 budžeta grada Borska Krupa, pa izvinjavam se, a ukupni su rashodi iznosili 10.540.000, a ovaj višak prihoda na rashod u iznosu 2.907.000 je utrošen u kapitalne izdatke, prikazane u ovome izvještaju. Ja ću sad, plan budžeta naš je bio oko nekih, ja mislim, bilo 16 ili 17 miliona. Sad ne mogu se sjetiti, ali evo sad ću, danas sam čitav dajan u brojevima. Ispadne da je izvršenje našeg budžeta bilo oko 83%, dakle, u ovim tabelama kad gledamo, znači, budžet je bio planiran 16 miliona 174.000 maraka, međutim, ja sam i prije na sjednicama govorio da mi, da bi mogli raspisati neki postupak javne nabavke, moramo imati plan budžeta. Tako da se nekad desi da mi u oktobru, novembru uradimo rebalans da bi mogli raspisati javni poziv, odnosno tender, i naravno da se to ne može završiti, niti nama vrijeme dozvoljava da mi radimo, dakle, u tome periodu. Ali evo imam ovdje jednu drugu tabelu koju ću vam pokazati. Dakle, grad Bosanska Krupa je 2025. godine, na kraju godine, na računu imao 5.020.365 konvertibilnih maraka. Od toga su namjenski sredstava 4.244.000, odnosno 775.000 vlastnih sredstava. To je otprilike ta razlika između plana budžeta i onoga što smo mi realizirali za ovih 12 mjeseci. Jer, gledajte, nama prihode dolaze i mi ih knjižimo. Na kraju godine oni prihodi, pogotovo namjenski, i oni koji se neće trošiti, se storniraju na kraju godine. Pa zna deset, recimo, da mi sa 30.11. imamo izvršenje 15 miliona, a onda kad se radi konačni obračun, ide storniranje svih tih prihoda koji nisu, neće biti utrošeno u tekućoj godini, i onda imamo manje izvršenje. Jednostavno, takvi su računovodstveni standardi, stalno nešto mijenjuju, otprilike to je to. Ja sam sad samo da uzmem sa tri mjeseca.
1: Znači, odjedno ići?
2: Može, odjedno.
0: Kad je u pitanju izvršenje budžeta sa 31.3. odnosno za prvi kvartal, plan budžeta je bio 16.794.000 konvertibilnih maraka, odnosno ukupnog budžeta grada Borska Krupa sa budžetskim korisnicima 18.823.000 maraka. Izvršenje ukupno je iznosilo 3.678.000, odnosno 17%, ali 18,48%, ali za 17% je veći nego što je to bio u istom periodu prethodne godine. Inače, ta prva tri mjeseca su uvijek slabije se pune, otprilike to ide nekako kao i mjeseci. Januar, februar, otprilike imamo juli, august je vrhunac sezone, nešto malo septembra i onda opet krenu padati prihodi. Uglavnom, ono što je bitno, dakle, da mi izvršavamo sve svoje obaveze na vrijeme i prema svima. Hvala.
2: Zahvaljujem gradonačelniku, stavi komisija.
3: Kako ste mogli vidjeti u izvještaju, znači, nadležne komisije su razmatrale predmetne materijale i predlažu vijeću da ih usvoje u ponuđenom tekstu, s tim da nisu razmatrali materijale gdje nije bilo izvjestivac, ali to isto tako možete vidjeti u izvještaju.
2: Zahvaljujem gospodinu Oraščaninu. Otvaramo raspravu pitanja ove tačke dnevnog reda. Da li ima prijavljeni? Nema prijavljeni. Zatvaramo raspravu i dajemo na glasanje. Tačka broj 2. Pod A, B i C možete glasati. Sad.
4: Moj neće.
5: Ili su? Imam
2: većinu. Evo ga.
4: Mi. Samo što je sve.

0: razrednik. U odmjesu transfera.
1: Znači, 15 za, bez protiv i 10 suzdržani. Ova tačka je dobila potrebnu vijećničku većinu. Mi prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu turističkih, gostinskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara za sreću na području općine Bosanska Krupa. Pozivam predlagača, gospodina gradonačelnika.
2: Veliki broj lokalnih zajednica je donio ovakve odluke i mi smo se odlučili da kada pristupimo odluci o izmjeni odluke o radnom vremenu turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću na području općine Bosanska Krupa. Dakle, ovom odlukom bi se vršila izmjena odluke o radnom vremenu turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih, zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i igara na sreću na području općine Bosanska Krupa. Znači, u članu 16 odluke mijenja se stav 2 i glasi: izuzetno od odredaba člana 13 i 14 ove odluke za ugostiteljske objekte iz člana 11 ove odluke za vrijeme održavanja FIFA svjetskog prvenstva u nogometu, odnosno u periodu 11.6. do 20.7. utvrđuje se radno vrijeme održavanja radno vrijeme u dane održavanja utakmica u trajanju od 7 sati do 6 sati narednog dana. Znači, iz početka će biti utakmica svaki dan. Međutim, kad se krene na novu grupnu fazu, neće biti utakmica svaki dan, znači taj dan je radno vrijeme po odluci. A ja, da Bog da, mi i ovu 20. Budemo svi gledali, pa nije bitno koja doba. Hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Otvaramo raspravu o pitanju ove tačke dnevnog reda. Nema prijavljeni. Ima, gospodin Šabić.
3: Ovako, uopće nismo dobili materijala za ovu za tačku dnevnog reda. Evo, ona je pitao gradonačelnike u vezi ovih kladionica i organizavanja igre na sreću. Već nekoliko mjeseci se vodi kampanja širom Bosne i Hercegovine vezano za zatvaranje tih kladionica, jednostavno da kažem borba protiv kocke i tako dalje. Da li gospodine gradonačelniče u našem gradu ima pomaka po tom pitanju? Da li neka kladionica zatvorena, jednostavno ide li to u nekom, da kažem, pozitivnom pravicu? Hvala.
1: Zahvaljujem gospodin Šabić. Gospodin Ljazović.
4: Ma ja bi sam, pošto nismo dobili materijale za ovu tačku dnevnog reda, jedno pitanje, jedna nedoumica. Slažem se da se u toku svjetskog prvenstva radno vrijeme povećao ovim ugostiteljskim objektima, ali ne razumijem zašto i ujedno i kladionicama. Da li je to da ljudi mogu ići kladiti se dok su utakmice, šta je, ne razumijem šta je jedno drugo veže zajedno, šta je mi zajedničko. Zahvaljujem.
1: Vjerovatno je jedna odluka. Može kada znači onke.
2: Pa evo ću prvo ući na ovo, ne znam ni kako bi. Ne slušate, gospodine Ljazoviću. Da slušate, čuo bi, dakle, da se ovo odnosi, da se odluka, tri put sam rekao da se ovako zove odluka. Ja samo ovako mogu pročitati, nikako drugčije. A u odluci stoji da se odnosi samo na ugostiteljski objekt. Kad je pitanje ovo, pitanje gospodina Šabića, znači, evo, poslao sam mu ja jednu presudu, mi smo dobili već u ovoj godini, znači govorim za ovu godinu, dobili smo tri presude i sve tri su odbijene na kantonalnom sudu i advokate ove jedne kladionice, kako ono, vanredno preispitivanje, ovi pravnici nekom pomognu, ili se tako kaže? Mislim, nešto, to im je zadnji korak. Uglavnom, presudu dobijamo u pravilu. Znači, i ona naša odluka kojom se Bihać kiti godinama je dokaz da smo mi ovdje ipak i ovo vijeće, ne treba to zaboraviti, izglasali dobru kvalitetnu odluku.
1: Zahvaljujem gradonačelniku.

0: Replika gospodine Ljazović.
1: Kratko, kratko. Zahvaljujem se uvaženom gradonačelniku na pojašnjenju. Slušao sam, samo možda nisam ovaj... Odluka se zove tako, a odnosi se na jedno, ne na ovo. Zahvaljujem se. Što ste pojasnili to?
0: Zahvaljujem gospodinu Ljazović, gospodin Šabić.
2: Evo ja onaj... Sam zadovoljan sa ovim što sam čuo i drago mi da ide to na pravicu. Znamo da su kladionice ovaj pošast ovog savremenog doba. Drago mi da je to krenulo sa mrtve tačke i nadamo se ko bude da ćemo dačkati jedan dan da ovome gradu nema ni jedne. Hvala vam.
0: Zahvaljujem gospodin Šabić. Najviše prijavljeni, zatvaramo raspravu i dajemo na glasanje tačku broj 3. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena. Mi prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa, projekt izgradnje i izmještanje M14 Bihać Mali Radić Bosanska Krupa. Pozivam izvjestioca, gospođo Haskić.
3: Hvala mi, pozdravam se prisutno. Dakle, u pitanju je prijedlog rješenja za utvrđivanje javnog interesa, projekat koji je vama manje više već poznat, izgradnja i izmještanje M14 Bihać Mali Radić Bosanska Krupa, dionica Mali Radić Vranjska, grad Bosanska Krupa. Dakle, rješenje je dosta obimno, služba je nastojala da ne izostavi bilo koju parcelu i vlasnika, pa ću samo jednu opasku posebno komisijama rekla, tačka 1 rješenja, termin ustanovljenja služnosti, to sam već napomenula, to je termin koji se koristi za nepotpuna eksproprijacija, ovaj put u pitanju je potpuna eksproprijacija, zaista rijeđe se dostavlja na vijeće potpuna eksproprijacija, pa samo da se da ustanovljenje služnosti. Dakle, javno preduzeće Cesta Federacija dostavila je svu potrebnu dokumentaciju koju je zakon propisao, tako da nema ništa sporno, dakle, pravni osnov zakon o eksproprijaciji, član 14, stav 4 i zakon o lokalnoj samoupravi.
0: Zahvaljujem gospođi Haskić. Otvaram raspravu pitanja ove tačke dnevnog reda. Gospodin Harbaš.
4: Dobro, ovo je dobro da se napokon počelo pričati o toj cesti. Mene samo interesuje, a i gore komšije te, pitaju me to kako vi to oduzmate, ili se to plaća, ili to se oduzma onako da se država pomogne. To samo da li ima cijena toga zemljište koje ja su dozvom. Jer u tome, hvala.
0: Zahvaljujem gospodin Harbaš. Da li ima još gospodin Đajić?
5: Evo, pošto se prvi put javljam, koristim priliku da sve skupo srdačno i pozdravim i poselam. Znači, gledajući ovaj materijal, nije mi jasno je li se ovdje ona postojeća trasa puta koja je bila prvenstveno planirana sad mijenja i izmješta. Je li se samo tako iz ove materijala, ako sam ja dobro razumio, ili će ići onom dioncom kudi prvobitno zamišljeno. Jel ja znam u tom gore terijenu kudi je razminirano, rekao je li to dodatno sad povećava neke troškove i gradu, investitorima, ili i koji je razlog tog izmještanja. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem gospodin Čajić. Gradonačelnik.
6: Pa nije, tako se zove projekat izmještanja M14. M14 je ova Bihać Krupa, a sad će M14 biti gore. A ne prati ovu trasu ceste, negdje se poklapa, negdje se sječe, tako da će tu u stvari biti nova cesta za ove kuće koje ostanu, će biti pristupni putevi, kupće ih se. Tako da je to će biti M14, znači iz kanjona seli gore. Tako, zato se zove izmještanje, mislim, iz ove perspektive ima logike. A kad je pitanje gospodina Harbaša, pa naravno da će biti izvršena eksproprijacija. Vjerovatno, gledajte, mi smo ovdje tehnička podrška cestama federacije. Znači, mi sa ovim danas završavamo bilo kakvo odlučivanje kad je u pitanju ta cesta. U smislu bilo čega. Služba za imovinsko-pravne odnose će biti tehnička podrška cestama. On će sada uraditi prve korake koje trebaju kad se objavi službeni glasnik, znači poslaće

0: inicijalna pisma vlasnicima ovih parcela, a onda će cesta sa njima se, ne znam kako to reći, pogađati ili hoće li to sud donijeti odluku, hoće li, kako će to već sve ići, ne znam, baš ima ovdje pravnika koji su radili u imovinsko-pravnoj službi, mogli bi možda to detaljnije reći, jer ovo je najslabiji, da kažem, detalj u opisu poslova grada Bosanska Krupa koji ja poznajem.
1: Zahvaljujem gradonačelniku, gospodin Arnautović.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Ja samo kratko, naravno, podržavam ovo rješenje. Evo, zamolio bih gradonačelnika da ove voditelje postupka, što budu radno ovim rješenjem, stvarno stimulišete na neki način. Iščitavajući, vidi se veliki broj posjednika i vlasnika ovih parcela, stvarno ovo je ogroman posao. Pa imajte evo na umu da te zaposlene organe uprave koje budu radili na ome referatu i na ome postupku, da i nagradite na neki način. Stvarno ovo je obiman posao i ovdje ima posla možda za 2-3 godine. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem, gospodin Arnautović. Evo, ja samo naglasiti, možda ste upoznati, možda niste, bila javna rasprava pitanja ovog izgradnje i izmještanja ove trase puta, baš ovdje u salonu, bila je otvorena i ova gornja dio, bio je možda, evo, otkad sam ja ovdje u vijeću, najveći broj posjetioca, sigurno preko 50 ljudi, vlasnika parcela, i ono što mi je bilo drago da niko od njih nije imao ništa protiv izgradnje tog puta, jedino ono što su oni postavljali pitanje kako se priključiti. Služba koja je bila tu ispred cesta objasnila je, rekla da neće nijedna kuća, nijedna parcela ostati bez pristupnog puta, tako da očekujemo da će to ići bez problema ako Bog da. Da li ima još prijavljeni gospodin Eljazović?
3: Zahvaljujem, predsjedavajući. Samo kratko i ja bih također na tragu vaše diskusije da pohvalim ovu tačku dnevnog reda i ovo što će se raditi, odnosno ovo što je sve pomenuto u ovoj tački dnevnog reda. Čestitam. Zahvaljujem.
1: Nije više prijavljeni, zatvaramo raspravu i dajemo na glasanje tačku broj 4. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena, a mi prelazimo na tačku broj 5. Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. Pozivam izvjestioca, gospođu Skenderović.
4: Gospodine predsjedavajući, gospodo vijećnici, gradonačelniče, predstavnici medija, pozdravljam vas i selamim. Na sjednici vijeća održanoj 7. aprila ove godine, ovo vijeće je usvojilo pravilnik o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz budžeta grada za 2026. godinu, podsticaj za poljoprivredu, sa jednom definisanom mjerom, a to je u stvari učešće grada u sufinansiranju troškova projekta Muslim Made-a nabavke plastenika, jer smo zbog sporazuma koji je gradonačelnik potpisao sa ovom humanitarnom organizacijom imali obavezu do određenog roka uplatiti sredstva svoje učešće. U članu 6 pravilnika stoji da će se preostali iznos sredstava 261.890 konvertibilnih maraka utvrditi izmjenama i dopunama pravilnika. Stoga u članu 3 pravilnika ovog o izmjenama i dopunama predlažemo da se ovaj iznos sredstava utroši za sufinanciranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu, iznos od 200.000 konvertibilnih maraka. To je mjera koju smo imali i prethodnih nekoliko godina i mjera kojom se podrži najveći broj poljoprivrednih proizvođača, i to onih poljoprivrednika koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na novčane podrške viših nivoa. Jedna od mjera koje također predlažemo je učešće u projektu Razvojne agencije Republike Češke. Obzirom da je ovo druga godina implementacije projekta koji se realizuje na području našeg grada, jedna smo od 10 općina na nivou BiH u kojoj se provodi ovaj projekat, u skladu sa memorandumom koji je potpisao načelnik sa Češkom razvojnom agencijom, u obavezi smo obezbijeti iznos od 20.000 konvertibilnih maraka. Ovu mjeru smo imali, dakle, i prethodne godine, i s ovom mjerom i sredstvima Češke

0: razvojne agencije i učešćem samih korisnika podržano je 74 poljoprivrednika u nabavke opreme, od toga su 69 pčelara, članova udruženja Lipa Bosanska Krupa, dva mlada poljoprivrednika obrtnika u proizvodnju mlijeka i tri žene za nabavku plastenika, žene nosioci gazdinstva. Također predlažemo da se podrži sufinansiranje troškova proizvodnje povrća i jagode u plastenicima u površini od 100 do 200 metara kvadratni, da se podrži sufinansiranje troškova kupovine sjemena za jesenju sjetvu hljebnih žitarica, da se podrži sufinansiranje troškova korištenja unajmenog objekta za organizovanu prodaju domaćih proizvoda naših poljoprivrednih proizvođača, izvještajno prognozni poslovi u zaštiti zdravlja bilja koje smo u obavezi sufinansirati prema zakonu o zaštiti zdravlja bilja i 0,3% od ukupnog iznosa sredstava za sredstva rezerve. Za sve jednu ovu predloženu mjeru u opisu mjere stoje uslovi i stoji način realizacije. Eto, toliko.
1: Zahvaljujem gospođi Skenderović. Otvaramo raspravu pitanja ove tačke dnevnog reda. Nema prijavljeni. Zatvaramo raspravu i dajemo je na glasanje.

Poštovani predsjedavajući, gradonačelniče, cijenjeni vijećnici, Esamu Lemku i dobar dan. Evo mene nakon godinu dana opet pred vama ovdje, nadam se sa pozitivnim i boljim vijestima nego što je bilo prošle godine. Nadam se da ste dobili ovaj izvještaj, da ste pročitali, pokušao sam ga ono u prosjeci sublimirati da bude u što kraćem informativan za vas. Šta se postiglo, šta se uradilo u proteklom periodu, proteklih godinu dana. Evo, neću vam previše oduzmati vremena, samo da posjetimo par crtica. Izvještaj koji je pred vama, on sumira godinu koju je Radio Bosanska Krupa prešao put od duboke financijske tehničke krize do stabilnog i modernizovanog poslovanja. Uspjeli smo ostvariti pozitivne financijske rezultate, 30.687 maraka, uprkos zatečenim dugovanjima iz prethodnog perioda, koja se iznosila preko 38.000 maraka. Ključni pokazatelji naše napretka su financijska disciplina. Povećali smo ukupne prihode sa 17% i uspješno sanirali prioritetna dugovanja prema radnicima, dobavljačima i agencijama. Tehnološki iskorak smo napravili. Nakon više od 16 godina modernizovali smo studio, nabavku nove digitalne miksete, uveli RDS sistem po prvi put u istoriji radija i uspostavili centralni server za sigurnost podataka. Tu smo napravili digitalnu dominaciju, naš portal i društvene mreže ostvarili su preko 6 miliona pregleda sadržaja, čime smo potvrdili status vodećeg izvora informacije o lokalnoj zajednici i nadamo se da ćemo dalje biti tako kvalitetni. Kvalitet programa smo povećali, jer domaći program je 94,1% emitovanog sadržaja, to je vlastita produkcija, što direktno opravdava povjerenje i sredstva koje nam vi kao grad poveravate i evo mi se trudimo da na transparentan tehnički način što bolje prezentujemo i što bolje radimo u okvirima kojima možemo kao firma Radio Bosanska Krupa. Ako imate još neke, ja ne bih dalje previše gnjavio, znači rekao sam sve u izvještaju. Nadam se da ćemo i ovu godinu dobro poslovati, imamo dobre karakteristike, imamo pozitivne korake i da ćemo nastaviti tako i dalje. U ime kompletne ekipe Radio Bosanske Krupe, ja se zahvaljujem.

0: da im je grad Bosanska Krupa omogućio da kupe stolariju jednu da počne to ličiti na ono što bi trebalo, jer pružili dobre rezultate, zaslužili su da im se ta stolarija za prvu ruku, pa da poslije ide u to utopljavanje, ali tu stolariju da promijene. Hvala vam.
1: Zahvaljujem gospodinu Harbašu. Gospodin Terzić. Ja želim da pozdravim sviju ispred sve prvo prije svega slušaoce Radija Bosanska Krupa, predsjedavajućeg, načelnika, pošto je moje prvo obraćanje. Isto tako želim samo da pohvalim i direktora i rukovodstvo i član i radnike u javnom se u Radiju Bosanska Krupa. I ja kažem opet ovo samo trebamo i dalje da ih podržimo i da sljedeće godine čak i veći, kao što sam prošle godine tražili smo i ono i ove godine, znači da za narodnu da ide im veći budžet i ujedno ne bili sa tim što kažu i ovu zgradu napravili, jer ono vidimo da je stvarno u katastrofalnom stanju i vjerovatno i dosta još aparature trebaju izmijeniti. Uglavnom i u svemu tome ipak ljudi dobro rade i ja im čestitam na tom. Eto, želim im u budućnosti još boljeg rada i uspjeha.
2: Zahvaljujem, gospodin Terzić. Ne više prijavljeni. Zatvaramo raspravu i dajemo na glasanje. Tačka broj 6. Konstatujem da je ova tačka jednoglasno usvojena, a mi prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Informacija o organizaciji mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima sa područja grada Bosanska Krupa iz budžeta Federacije BiH, Unsko-sanskog kantona i grada Bosanska Krupa u 2025. godine. Pozivamo izvjestioca, gospođu Skenderović.
3: Ovoj informaciji pokušali smo što jednostavnije i što kraće prenijeti ove poslove koji se obavljaju kad su u pitanju novčane podrške za nivoa i grada i kantona i federacije. Pokušali smo to i tabelarnim pregledima i procentualno da je na neki način oslikava nekakvu i sliku našeg stanja u poljoprivrednoj proizvodnji. U prošloj godini raspoloživa sredstva iz budžeta federacije za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju iznosila 182 miliona konvertibilnih maraka. Od toga su poljoprivredni proizvođači sa područja grada Bosanska Krupa ostvarili 2,39% od ukupno izdvojenih sredstava. Kad su u pitanju novčane podrške sa nivoa budžeta iz budžeta federacije, najveći iznos sredstava naši proizvođači ostvaruju za animalnu proizvodnju, daleko manja sredstva se ostvaruju za biljnu proizvodnju i ruralni razvoj. Kad je u pitanju animalna proizvodnja sa federalnog nivoa, najveći iznos je za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, kad je u pitanju biljna proizvodnja, to je proizvodnja silažnog kukuruza, i kad je u pitanju ruralni razvoj, to je u stvari podrška investicijama u kupovinu poljoprivrednih mašina, priključnih uređaja i opreme. U tabelarnom pregledu naveli smo broj zahtjeva koje smo obradili, odnosno broj odobrenih zahtjeva u Federalnom ministarstvu poljoprivrede prema vrsti proizvodnje, količine, iznose po jedinici mjere podrške i odobrene ukupne iznose po mjerama. Ovdje je vidljivo da je za model poticaja proizvodnji ostvaren iznos od 504.000 konvertibilnih maraka, za model poticaja proizvodnji ostvaren je iznos od 3.862.071 konvertibilnu marku. Kad je u pitanju budžet kantona, u prethodnoj godini na nivou kantona izdvojen je iznos od 9.800.000 konvertibilnih maraka, naši proizvođači ostvarili su iznos od 11,72% od ukupnih ovih sredstava i također je daleko veći iznos za animalnu proizvodnju u odnosu na biljnu i u odnosu na kapitalna ulaganja. Ono što moram reći, da ono što nam je najbitnije, da se sve prijave, a potom i zahtjevi za novčane podrške sa propisanom dokumentacijom korisnika novčanih podrški zaprime i obrade, znači od strane nadležne

0: gradske službe u propisanim rokovima. Tu jeste jedan veliki pritisak, jeste jedna velika odgovornost, ali ja ovdje moram stvarno istaći i saradnju sa službom za opću upravu i zahvaliti se kolegama iz službe za opću upravu, jer sve je jedna prijava, sve je jedan zahtjev, sve je jedan dokument i fizički i elektronski prođe preko službe za opštu upravu dok ne dođe do nas i ponovo se po obradi i završetku zahtjeva vraća službi za opštu upravu. Kad su u pitanju sredstva iz budžeta grada, u prethodnoj godini, znači najveći iznos sredstava ostvaren je za biljnu proizvodnju iz budžeta grada, to je u stvari za sufinansiranje troškova kupovne sjemena za proljetnu sjetvu. Broj korisnika je bio 263. Zatim sufinansiranje troškova proizvodnje povrća jagode u plastenicima, 49 korisnika. Za troškove kupovne sjemena za jesenju sjetvu, 74 korisnika. Za projekat razvojne agencije Češke republike, također 74 korisnika. Znači, ukupno je novčanu podršku iz budžeta grada su ostvarili 462 korisnika. Također vam je ovdje u pregledu naveden ukupan iznos sa nivoa budžeta federacije, budžeta kantona, budžeta grada Bosanska Krupa. Također u tabelarnom pregledu unazad 6 godina naveli smo iznose sa svih nivoa i ukupno ostvarene iznose. Ono što bih kao zaključak iznijela ovdje, da su sredstva za novčane podrške u 2025. godini bila u istom iznosu po jedinici mjere kao i u 2024. godini. Znači, ostvarene povećanje iznosa sredstava ukazuje na povećanje proizvodnje pojedine mjere, kao što je i smanjenje sredstava pokazatelj smanjenja te proizvodnje. Imali smo slučaj na nivou kantona i činjenica je da je smanjena proizvodnja jagodičastog voća i proizvodnja povrća na otvorenom kornišona, a povećana proizvodnja i mlijeka, i mesa, i uzgoja rasplodne stoke. Eto. Toliko, zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospođi Skenderović. Otvaramo raspravu. Da li ima prijavljeni? Nema prijavljeni. Zatvaramo raspravu. Ovu informaciju o realizaciji mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima s područja grada Bosanska Krupa primate k znanju. Zahvaljujem se na pažnju.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to emitovanje 19. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, održane u srijedu 10. juna 2026. godine. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.
3: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima.

0: ima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.ba. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Govora planiranje za ponedjeljak. Ukrajina se nalazi pred dugim procesom pristupanja Evropskoj uniji, koji uključuje ispunjavanje brojnih reformi i pregovaračkih poglavlja. Turska je odobrila sporazum sa Saudijskom Arabijom o uzajamnom ukidanju viznih

0: Cioce diplomatskih i specijalnih pasoša stupio je na snagu. Sporazum omogućava nosiocima tih pasoša da ulaze, izlaze i privremeno borave u drugoj zemlji bez vize do 90 dana u okviru perioda od 180 dana, prenosi FENA. Sport.
1: Zmajevi iz Toronta preletili u Salt Lake City. U našoj grupi svi imaju isto bodova. U oma danu 5 utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. U derbiju Brazil i Maroko podijelili bodove. New York Knicksi nakon 53 godine osvojili titulu NBA šampiona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi su iz Kanade ponovo putovali u Sjedinjene Američke Države. Reprezentativci naše države su iz Toronta otišli i sletjeli u Salt Lake City, gdje će nastaviti pripreme za mečeve protiv Švajcarske i Katara. Sve treninge do Švajcarske, njih ukupno 3, zmajevi će obaviti u trening centru RSL u Salt Lake City-u. Dakle, naši neće trenirati u Los Angelesu pred naredni meč sa Švajcarskom. Ta odluka se može prepoznati kao sumnjičavost, odnosno prevencija da reprezentacija ne trenira tamo gdje protivnici lakše mogu ubaciti svoje špijune. Barbara Zinači da utakmice otvorio sve treninge za medije prvih 15 minuta. Znači, u srijedu lete iz Salt Lake City-a za Los Angeles. Zmajevi putuju u Los Angeles u srijedu, a isti dan bit će održana pres konferencija našeg tima u 2 sata na večer po našem vremenu. Duel sa Švajcarskom igra se 18. juna u četvrtak u Los Angelesu od 21 sat po našem, odnosno 12 sati u podne po lokalnom vremenu. Nakon toga će Zmajevi 24. juna u Sjetlu odmiriti snage sa Katarom. U našoj grupi B svjetskog nogometnog prvenstva sve ekipe nakon prvog kola imaju isti učinak. Jučer su Katar i Švajcarska odigrali 1:1, još od prije Bosna i Hercegovina i domaćin Kanada su odigrali 1:1, tako da u našoj grupi nakon prvog kola ista meta, isto ostojanje. Bosna i Hercegovina, Katar, Kanada i Švajcarska, svi po jedan bod i svi sa gol razlikom 1:1. Znači, u ovih 24 sata, ovo je 14. juna po našem vremenu, se igra 5 utakmica. 3 su već završene. U najboljoj utakmici do sadašnjih toka prvenstva u derbi susretu prvog kola sinoć u Njorku, Brazil, Maroko 1:1. Jedna i druga ekipa pokazali su vrhunski nogomet. Maroko je jedno vrijeme dominirao, pa onda Brazil uzvraćao. U svakom slučaju obadve ekipe su spremne za najveći plasman. Brazil petostruki svjetski prvak, a Maroko od prošlog svjetskog prvenstva, na kojem je napravio historijski uspjeh jedne afričke reprezentacije i plasirao se u polufinale ove godine. Ovo što je viđeno protiv Brazila je još bolji, jači, brži. U drugoj utakmici sinoćnjih programa, koja je počela u 3 sata na večer, Haiti Škotska 0:1. I jutro su 6 sati po našem vremenu, Australija Turska 2:0. Još će danas igrati od 19 sati Njemačka i Kurakao, te od 22 sata po našem vremenu Holandija i Japana. Završena je NBA sezona za ovu godinu i to historijskim rezultatom. Košarkaši New York Knicksa postali su prvaci NBA lige nakon što su u finalnoj seriji ovogodišnje sezone bili bolji od ekipe San Antonio Sparsa sa ukupnih 4:1. Ključnu pobjedu Knicksi su ostvarili jutro su u Frostbank centru u San Antonio, gdje su triumfovali rezultatom 94:90 i tako zadali konačni udarac Sparsima, odnosno osvojili titulu prvaka NBA lige. New York Knicksima je ovo bila tek treća titula prvaka NBA lige i prva nakon 1973.

0: Dakle, pune 53 godine, Njorčani su čekali da ponovo postanu NBA prvaci. Ona treća titula iz 1970. I večeras najbolji kod Knicksa bio i MVP ovogodišnjeg finala Jalen Brunson sa 45 ubačenih poena.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa. Osjetljivim osobama preporučuje se suzdržavanje od težih aktivnosti, naročito u drugom dijelu dana. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog

0: sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova: brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama.

0: uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova, priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu, vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina, kvalifikacije, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova, montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje, kvalifikacije, iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla: obavlja završne kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu, ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata, provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite, evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole, izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera, iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Oh, baby.

Osnovna škola Jezerski, Osnovna škola Otoka, Prva osnovna škola Bosanska Krupa, Druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u skopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja. I'm from Bo-

0: megaherca. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: bodova u ovom danu, 5 utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. U derbiju Brazil i Maroko podijelili bodove. New York Knicksi nakon 53 godine osvojili titulu NBA šampiona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi su iz Kanade ponovo putovali u Sjedinjene Američke Države. Reprezentativci naše države su iz Toronta otišli i sletjeli u Salt Lake City, gdje će nastaviti pripreme za mečeve protiv Švajcarske i Katara. Sve treninge do Švajcarske, njih ukupno 3, zmajevi će obaviti u trening centru RSL u Salt Lake City-u. Dakle, naši neće trenirati u Los Angelesu pred naredni meč sa Švajcarskom. Ta odluka se može prepoznati kao sumnjičavost, odnosno prevencija da reprezentacija ne trenira tamo gdje protivnici lakše mogu ubaciti svoje špijune. Barbarez inače do utakmice otvorio sve treninge za medije prvih 15 minuta. Znači, u srijedu lete iz Salt Lake City-a za Los Angeles. Zmajevi putuju u Los Angeles u srijedu, isti dan bit će održana pres konferencija našeg tima u 2 sata na večer po našem vremenu. Duel sa Švajcarskom igra se 18. juna u četvrtak u Los Angelesu od 21 sat po našem, odnosno 12 sati u podne po lokalnom vremenu. Nakon toga će Zmajevi 24. juna u Sjetlu odmiriti snage sa Katarom. U našoj grupi, grupi B svjetskog nogometnog prvenstva, sve ekipe nakon prvog kola imaju isti učinak. Jučer su Katar i Švajcarska odigrali 1:1, još od prije Bosna i Hercegovina i domaćin Kanada su odigrali 1:1, tako da u našoj grupi nakon prvog kola ista meta, isto ostojanje. Bosna i Hercegovina, Katar, Kanada i Švajcarska, svi po jedan bod i svi sa gol razlikom 1:1. Znači, u ovih 24 sata, ovog 14. juna po našem vremenu, se igra 5 utakmica. 3 su već završene u najboljoj utakmici u sadašnjih toka prvenstva u derbi susretu prvog kola. Sinoć u Njorku, Brazil, Maroko 1:1. Jedna i druga ekipa pokazali su vrhunski nogomet. Maroko je jedno vrijeme dominirao, pa onda Brazil uzvraćao. U svakom slučaju obadvije ekipe su spremne za najveći plasman. Brazil petostruki svjetski prvak, a Maroko od prošlog svjetskog prvenstva, na kojem je napravio historijski uspjeh jedne afričke reprezentacije i plasirao se u polufinale ove godine. Ovo što je viđeno protiv Brazila je još bolji, jači, brži. U drugoj utakmici sinoćnjeg programa, koja je počela u 3 sata na večer, Haiti Škotska 0:1, i jutro su 6 sati po našem vremenu Australija Turska 2:0. Još će danas igrati u 19 sati Njemačka i Kurakao, te u 22 sata po našem vremenu Holandija i Japana. Završena je NBA sezona za ovu godinu i to historijskim rezultatom. Košarkaši New York Knicksa postali su prvaci NBA lige nakon što su u finalnoj seriji ovogodišnje sezone bili bolji od ekipe San Antonio Sparsa sa ukupnih 4:1. Ključnu pobjedu Knicksi su ostvarili jutros u Frostbank centru u San Antonio, gdje su triumfovali rezultatom 94:90 i tako zadali konačni udarac Sparsima, odnosno osvojili titulu prvaka NBA lige. New York Knicksima je ovo bila tek treća titula prvaka NBA lige i prva nakon 1973. Dakle, pune 53 godine Njorčani su čekali da ponovo postanu NBA prvaci. Ona treća titula iz 1970. I večeras najbolji kod Knicksa bio je MVP ovogodišnjeg finala Jalen Brunson sa 45 ubačenih poena.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će preovladavati sunčanu, s malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa. Osjetljivim osobama preporučuje se suzdržavanje od težih aktivnosti, naročito u drugom dijelu dana. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin od 19.6. do 21.6.2026. Specijalna BTD vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: sve.
1: Hvala puno srce.
2: RBK 97,5 MHz.

Diga sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidjeti?

gdje sidi na skalini, ispred banke, liv. A isto moram čini barem džir. Možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote,

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva izjavio je da razvoj Sarajeva u moderan evropski glavni grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. Naglasio je da su ključne oblasti zaštita historijske jezgre, unapređenje javnog prijevoza, smanjenje zagađenja i usklađen urbanistički razvoj uz aktivno uključivanje građana. Prenosi Fena. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se sa predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Tokom otvorenog i sadržajnog višesatnog dijaloga odgovorio je na brojna pitanja prisutnih o aktuelnim političkim, ekonomskim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini. Bećirović je naglasio da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine, te da snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države, istakao je da očuvanje jezika i kulture uz kontinuiranu saradnju sa institucijama Bosne i Hercegovine doprinosi jačanju ukupnog društvenog i ekonomskog potencijala države. Bećirović je istakao da bosansko-hercegovačka dijaspora

0: ima neprocjenjivo vrijedan potencijal, te da upravo zajednica u Kanadi daje važan doprinos promoviranju političkih, kulturnih i ekonomskih veza dvije prijateljske države, kao i promociji pozitivne slike Bosne i Hercegovine u Kanadi. Predstavnici dijaspore izrazili su interes za intenziviranje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Region. U Srbiji je jučer uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika pod sumnjom na primanje mita i zloupotrebu službenog položaja, a za još dvoje se intenzivno traga. Sumnja se da su krivična djela izvršili na način što su u svojstvu službenih lica nevršenjem svoje dužnosti pribavili drugim licima korist, tako što su suprotno zakonima omogućili većem broju lica koja nisu ispunjavali uslove za prelazak granice i prinos robe da to učine bez propisanog postupka, granične kontrole i carinskog nadzora. Hapšenje je izvršeno po nalogu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Uhapšeni će biti saslušani u posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Svijet. Švicarski birači danas odlučuju na referendumu da li će podržati prijedlog o ograničavanju broja stanovnika na 10 milijuna. Podstaknuta zabrinutošću zbog imigracije, pritiska na javne službe i stambeno tržište, ustavna izmjena koju je predložila jedna stranka predviđa da broj stanovnika ne smije premašiti 10 milijuna do 2050. godine. Ukoliko prijedlog bude usvojen, dostizanje granice od 10 milijuna stanovnika pokrenulo bi proces koji bi mogao dovesti do toga da Švicarska ukine sporazum o slobodnom kretanju radne snage sa Evropskom unijom, čije članice obezbjeđuju veliki dio radne snage. Švicarska, čije stanovništvo već premašuje 9 milijuna, suočava se i sa starenjem populacije, a ankete pokazuju da je mišljenje sa ovim pitanjem podijeljeno. Ukrajina je pogodila naftni objekt u ruskoj oblasti za koji je navela da je važan za ruske zalihe goriva, saopćio je u nedjelju ukrajinski predsjednik. U objavi na društvenoj mreži ukrajinski predsjednik je također rekao da su ukrajinske snage pogodile hemijsku fabriku u ruskoj oblasti, koju je opisao kao ključnu za ruske kapacitete proizvodnje eksploziva. Također je potvrdio da su ukrajinske snage pogodile ruske vojne logističke ciljeve na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Sport.
1: Zmajevi iz Toronta preletjeli u Salt Lake City. U našoj grupi svi imaju isto bodova. U oma danu 5 utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. U derbiju Brazil i Maroko podijeli bodove. New York Knicksi nakon 53 godine osvojili titulu NBA šampiona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi su iz Kanade ponovo putovali u Sjedinjene Američke Države. Reprezentativci naše države su iz Toronta otišli i sletjeli u Salt Lake City, gdje će nastaviti pripreme za mečeve protiv Švajcarske i Katara. Sve treninge do Švajcarske, njih ukupno 3, zmajevi će obaviti u trening centru RSL u Salt Lake City-u. Dakle, naši neće trenirati u Los Angelesu pred naredni meč sa Švajcarskom. Ta odluka se može prepoznati kao sumnjičavost, odnosno prevencija da reprezentacija ne trenira tamo gdje protivnici lakše mogu ubaciti svoje špijune. Barbara je inače do utakmice otvorio sve treninge za medije prvih 15 minuta. Znači, u srijedu lete Salt Lake City-a za Los Angeles. Zmajevi putuju u Los Angeles u srijedu, a isti dan bit će održana pres konferencija našeg tima u 2 sata na večer po našem vremenu. Duel sa Švajcarskom igra se 18. juna u četvrtak u Los Angelesu od 21 sat po našem, odnosno 12 sati u podne po lokalnom vremenu. Nakon toga će Zmajevi 24. juna u Sjetlu odmiriti snage sa Katarom. U našoj grupi B svjetskog nogometnog prvenstva sve ekipe nakon prvog kola imaju isti učinak. Jučer su Katar i Švajcarska odigrali 1:1, još od prije Bosna i Hercegovina i

0: 1:1, tako da u našoj grupi nakon prvog kola ista meta, isto ostojanje. Bosna i Hercegovina, Katar, Kanada i Švajcarska, svi po jedan bod i svi sa gol razlikom 1:1. Znači, u ovih 24 sata, ovo je 14. juna po našem vremenu, se igra 5 utakmica, 3 su već završene. U najboljoj utakmici do sadašnjih toka prvenstva u derbi susretu prvog kola, sinoć u Njorku, Brazil, Maroko 1:1. Jedna i druga ekipa pokazali su vrhunski nogomet. Maroko je jedno vrijeme dominirao, pa onda Brazil uzvraćao. U svakom slučaju obadve ekipe su spremne za najveći plasman. Brazil petostruki svjetski prvak, a Maroko od prošlog svjetskog prvenstva, na kojem je napravio historijski uspjeh jedne afričke reprezentacije i plasirao se u polufinale ove godine. Ovo što je viđeno protiv Brazila je još bolji, jači, brži. U drugoj utakmici sinoćnjih programa, koja je počela u 3 sata na večer, Haiti Škotska 0:1, i jutro su 6 sati po našem vremenu Australija Turska 2:0. Još će danas igrati u 19 sati Njemačka i Kurakao, te od 22 sata po našem vremenu Holandija i Japana. Završena je NBA sezona za ovu godinu i to historijskim rezultatom. Košarkaši New York Knicksa postali su prvaci NBA lige nakon što su u finalnoj seriji ovogodišnje sezone bili bolji od ekipe San Antonio Sparsa sa ukupnih 4:1. Ključnu pobjedu Knicksi su ostvarili jutro su u Frostbank centru u San Antonio, gdje su triumfovali rezultatom 94:90 i tako zadali konačni udarac Sparsima, odnosno osvojili titulu prvaka NBA lige. New York Knicksima je ovo bila tek treća titula prvaka NBA lige i prva nakon 1973. Dakle, pune 53 godine Njorčani su čekali da ponovo postanu NBA prvaci. Ona treća titula iz 1970. I večeras najbolji kod Knicksa bio je MVP ovogodišnjeg finala Jalen Brunson sa 45 ubačenih poena.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 15. juna, promjenjivo i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 10 i 16. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Slično kao i prethodnog dana, biometeorološki utjecaj će biti nepovoljniji. Manje tegobe su moguće kod osjetljivih meteoropata. Lijep pozdrav!

zovu daljine, ali još ponekad vraćam se. Nošem daho topline u one naše ulice, tamo gdje

samo more u kojoj kapi spavaš. Vrijeme nam stavlja bore, polako nas razvodi.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se sa predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Tokom otvorenog i sadržajnog višesatnog dijaloga odgovorio je na brojna pitanja prisutnih o aktuelnim političkim, ekonomskim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini. Bećirović je naglasio da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine, te da snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Istakao je da očuvanje jezika i kulture uz kontinuiranu saradnju sa institucijama Bosne i Hercegovine doprinosi jačanju ukupnog društvenog i ekonomskog potencijala države. Bećirović je istakao da bosansko-hercegovačka dijaspora ima neprocjenjivo vrijedan potencijal, te da upravo zajednica u Kanadi daje važan doprinos promoviranju političkih, kulturnih i ekonomskih veza dvije prijateljske države, kao i promociji pozitivne slike Bosne i Hercegovine u Kanadi. Predstavnici dijaspore izrazili su interes za intenziviranje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Region. U Srbiji je jučer uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika pod sumnjom na primanje mita i zloupotrebu službenog položaja, a za još dvoje se intenzivno traga. Sumnja se da su krivična djela izvršili na način što su u svojstvu službenih lica nevršenjem svoje dužnosti pribavili drugim licima korist, tako što su suprotno zakonima omogućili većem broju lica koja nisu ispunjavala uslove za prelazak granice i prinos robe da to učine bez propisanog postupka, granične kontrole i carinskog nadzora. Hapšenje je izvršeno po nalogu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Uhapšeni će biti saslušani u posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Svijet. Ukrajina je pogodila naftni objekt u ruskoj oblasti za koji je navela da je važan za ruske zalihe goriva, saopćio je u nedjelju ukrajinski predsjednik. U objavi na društvenoj mreži ukrajinski predsjednik je također rekao da su ukrajinske snage pogodile hemijsku fabriku u ruskoj oblasti, koju je opisao kao ključnu za ruske kapacitete proizvodnje eksploziva. Također je potvrdio da su ukrajinske snage pogodile ruske vojne logističke ciljeve na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Sport. Slijedom sastanka rukovodstva Košarkaškog kluba Bosna sa vodećim ljudima kantona Sarajevo, grada Sarajevo i gradskim načelnicima, u prostorijama vlade kantona Sarajevo održana je vanredna sjednica upravnog odbora kluba, na kojoj su članovi upravnog odbora na čelu sa predsjednikom podnijeli ostavke. Zaključeno je da rukovodstvo kluba više nema političku podršku na nivou sarajevskih općina, grada Sarajevo, kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine po pitanju daljih strateških odluka Košarkaškog kluba Bosna. Upravni odbor smatra da klub u ovoj fazi prije početka nove sezone treba apsolutnu podršku svih nivoa vlasti, prenosi FENA. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.